Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80. Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
2: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 200.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: Varför kan det vara? Varsågod.
1: Trippel på 66.
0: Ja.
1: 32, 6, 59. Och så måste vi.
0: Kan du säga 72?
1: 32, 6, 59.
0: 32, 6, 59.
1: Ja.
0: Mm. Och då Åse.
1: Ja, 61, 66, 68.
0: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
1: Ja, tack ska du ha. Hej.
0: Hej. Ja, trippeln är hon har gjort och vi fortsätter då på Jörne och Eraka. De tre sista tal var 61, 35 och 66. Då har vi nästa track. 54. 54. Sextionio, sex, nio, femtiosju, fem, sju. Sjuttioåtta, sju, åtta. 77, 7, 7. 21, 2, 1. 60, 6, 0. 55, 5, 5. 24, 2, 4.
2: 4. Det ringer,
0: hör
1: vem kan det vara?
0: Varsågod.
1: Ja, då hade en radio på 76.
0: Kan du dämpa radion lite? Kan du säga att du hade ett...
1: En radar på 77.
0: Det räcker på 77.
1: Ja.
0: Och bongnumret var?
1: 9994.
0: 9994.
1: Ja.
0: Ja, och vinnaren var?
1: Gerd Håkonsen.
0: Gerd Håkonsen. Jag har läst tal.
1: 35, 41, 50, 66 och 77.
0: Ja, det är helt riktigt där. Gratulerar.
1: Tack, tack. Hej.
0: Hej. Ja då, då var en räcke god och vi ska fortsätta på Jörne och to räcke. De tre sista tallen var 60, 55 och 24. Då är nästa tal ut. 28. 2, 8. 73, 7, 3. 33, 3, 3. 62, 6, 2. 19. 1, 9. 84. 8, 4. 75. 7, 5.
2: 3, 3, 3.
0: Varsågod.
1: Ja, jag har Jörne på 84.
0: Jörne på 84, ja. Och bongnumret var?
1: 13198.
0: 13198.
1: Katrin Thunberg.
0: Ja, Katrin. Kan du säga Katrin?

0: Thunheim.
1: Thunheim, ja. Okej.
0: Okay. Ja.
1: Raspberry tal.
0: Ska vi se. 21-24 77-84.
1: Ja. Jo då, det är ett gott görande där. Gratulerar.
0: Tack ska du ha. Hej, hej.
1: Hej. Grejt, då var Jörne och jag gjort, och då är det kun Torak vi spelar de här vidare här. Då ska vi bara nysa lite. Nej, det ska vi inte. Vi kan ta den senare. Jag ska säga 84 var det talet som gick och var inte, men de tre sista talen, det var 19, 84 och 75. Då har vi nästa tal ut. 10, 1, 0. Femten. En. Fem. To. Nummer to. Åttito. Åtte. To. Åttitre. 8, 3. 12. 1, 2. 87. 8, 7. 4. Nummer 4. 3. Nummer 3. 29. 2. 9. 26. 2. 6. 22. 2. 2. 70. 7. 0.
2: 0.
1: Varsågod.
0: Jag hade bingo på 26.
1: 26.
0: Ja.
1: Och bonumret?
0: Det var 9994.
1: 9994 igen.
0: Det är samma syster.
1: Ja, 9994. Ja, och då...
0: Ska jag läsa bägge?
1: Ja, du kan läsa bägge så.
0: 2, 10, 26, 33, 87, 35, 41, 50, 66 och 77.
1: Ja, och det var Ogard som följde regna med. Mm.
0: Ja.
1: Den är grej du. Ja.
0: Jo.
1: Gratulerar.
0: Tack.
1: Hej. Två räcken får där, och då ska vi försätta på tre räcke. Ja, det ringer flera. Ringer upp igen. Hallå.
3: Ja, det ringer flera.
1: Det var något rolig ringning där. Ska vi se. Tre räcker som står för tur, och bägge lyckotallen är faktiskt ändå med i spel, både 8 och 37. Jag har läst upp 40 tal så långt, och de tre sista tallen, det var 26, 22 och 70. Då har vi nästa tal, 40, 4, 0. 38, 3, 8. 17. 1. 7. 88. 8. 8. 71. 7. 1. 37. 3. 7. 64. 64. Trettiosex. Tre, sex. Nittio. Ni, noll. Atten. En, åtta. Och där var 50 track passert. Då har vi nästa tal. 74. 7. 4. 45. 4. 5. 44. 4. 4. 1, nummer 1. 6, nummer 6. 16, 1, 6. 23, 2, 3.

0: slurven kan det være. Varsågod.
1: Ja, bingo på 26.
0: Du hade tre räcker på 26.
1: Ja, men det är inte jag som har det.
0: Nej, men vad är kontrollnummer i vart fall?
1: 13180.
0: 13180.
1: Mm.
0: Ja väl, men vem som har den premien då?
1: Lilian Normo.
0: Lilian
1: Normo, ja.
0: Grepp eller så tal?
1: 4, 6, 13, 19, 26, 32, 42, 43, 54, 65, 69, 73, 79, 80 och 82.
0: Ja, ja då, det är riktigt det. Men det är fler som ringer och hör här, så vi får se kan den vill för något. Ja.
1: Vi får höra. Yes.
0: Ja, och Lilian hade tre räcker på 26, så ringde fler. Hallå, ja.
2: Hallå, ja.
3: Ja, det var en bingo på 26 här då. Du kontrollnummer 2668.
0: 2668.
3: Jan Christian Karlsson.
0: Det var Jan Christian, ja.
3: 1, 6, 10, 19, 26, 32, 35, 44, 51, 58, 60, 64, 73, 80, 81.
0: Ja. Jo da, den ser helt korrekt ut den også. Så da får dere del i den premien. Det blir 150 kroner på hver dag.
3: Ja.
0: Ja. Ja, det var det vi to vinnere her på tallet 26. Og det er 150 kroner på hver av dem da, siden de deler premien. Greit, dere stille på telefon, så vi avslutter spill 3, og nå skal vi ta oss en litt lengre pause, den kaffepausen vår. Vi høres.
4: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG, med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: slurven kan det være.
1: Varsågod. Hallå. Var någon där?
2: Hallå.
1: Hallå, ja.
2: Sa du att ni var god?
1: Ni är väl inte god.
3: Hallå, ja.
2: Oh, ja, men då har jag tagit fel då. Beklagar.
1: Ja, ja.
2: Okej, hej.
1: Ja då. Ska vi se. Det sista talet jag sa, det var 60 i vart fall. Så har vi nästa nummer. 80. 80. Fyrtiosju. Fyra. Sju. Tjugofyra. Två. Fyra.
0: Det ringar, det ringar. Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Ja, hej, det var Iraka på 47.
1: På 47.
2: På 32. 686.
1: 686. Ja då, och vinnaren var?
2: Och Miriam Kildal.
1: Miriam.
2: 317, 47, 59, 63. Men du, jag måste spöra dig om du sa något tal för 29, för det var ett litet upphåll så vi fick inte med oss.
1: Har sagt många tal för 29?
2: Nej, men talet som du sa för 29, för det blev så långt upphåll. Är det ett tal du tog sa för 29?
1: 70, 70.
2: Okej, okay, greit, ja, ja. Tack, tack ska du ha.
1: Den är grej.
2: Ja, greit, hej.
1: Ja, greit. Då har vi kommit fram till Toracke. Som vi, ska vi se, det fler som ringer. Hallå, ja.
4: Du, för 59, var det, alltså det var ett upphåll där, kan du säga. Var det något av det talet som var gått efter den bingoen?
1: Ja, talet för 59, det var ju 29 då.
4: Ja, men jag tänkte att det kan du se 59. Kan du sa för något, kan du sa för något för 59.
1: Kan sa för 59, det var ju 29, 29.
4: 29, är det kun 29 som är gold kan du se för det?
1: Ja, alltså du hade ju det trippeln på 70, inte sant?
4: Ja, och så var det 29 som var det på.
1: Ja, och så 29 och så 59.
4: Okej, okay, tack ska du ha.
1: Ja, ja.
4: Ja, och så var det 29.
1: Ja, ska vi se hur vi kommer här. Ja, Toracke var det, ja. De tre sista tal, det var 80, 47 och 24. Då har vi nästa tal. 55, 5, 5. 72, 7, 2. 79, 7, 9. 12, 1, 2. 20, 2, 0. 27, 2, 7. 66, 6, 6. 69, 6, 9. 53, 5, 3. 45, 4, 5. 56, 5, 6. 62, 6, 2. 68, 6, 8. 88. 88. Trettien. Tre. En. 38. Tre. Åtte. 33. Tre. Tre. 41. Fire. En. 6. Nummer 6. 34. 3. 4. 51. 5. 1. 50. 5. 0. 9. Nummer 9. 77. 7. 7. 19. 1. 9. 74. 7. 4. 14. 1. 4. 2. Nummer 2.
0: 2.
1: Vær så god.
3: Bingo på 14.
1: To rekker på 14.
3: 57, 59.
1: 57, 59. Ja da, og hvem er vinneren her?
3: Marita Pettersen.
1: Marita. La oss bare ta.
3: 6, 14, 27, 30, 34, 48, 50, 60, 72 og 80.
1: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Hei.
3: Hei.
1: Ja, da var vi ferdig med to rekken, og vi skal fortsette på tre rekker. Og vi har både 8 og 37. Lykketallene er med oss i spillet enda. Jeg har lest opp 47 tall så langt, og de tre siste tallene var 74, 14 og 2. Da har vi neste nummer ut. 60. Skal vi se. Skal vi se. Hallo, ja.
5: Jeg hørte også en to rekke, men nå husker jeg ikke. Men bangenummer.
1: Ja,
5: bangenummeret er altså 12, 3, 5, 7.
1: 12, 3, 5, 7.
5: Ja. Jeg tror det var på 74 jeg hadde.
1: 12, 3, 5, 7. Skal vi se. Jeg skal bare sjekke opp. Her du, ja, 74. Jo, det stemmer det. 74 er tallet her. Som var sist, ja. Sist gått på den der greia der. Hva du har til navn her?
5: Jeg har Rutte Eva Lynghau.
1: Rutte Eva.
5: Ja.
1: Jeg
5: har Rutte Eva
1: Lynghau. Greit, hva er det tall?
5: 30, 47, 53, 67, 74, 9, 12, 29, 48, 88.
1: Ja. Ja, men den er grei. Da kom du framfor Marita her da.
5: Mm.
1: Greit. Da, ja. Da er den tatt der. Ja.
5: Ja.
1: Hei.
5: Tusen takk.
1: Ja, det var sånn det var. Og så har vi to rekker. Og det siste, skal vi se, jeg må jo ta opp igjen. De tre siste tallene jeg har lest, det er 74, 14 og 2. Da er neste tall, 61, 61.

0: 45, 7, 5. Fyrtiotre, fyra, tre. Och där passerade vi 50 track. Nästa nummer ut. 82, 8, 2. Åttiosex, 8, 6. 46, 4, 6. 36, 3, 6. 1, nummer 1.
1: Det ringer, det ringer. Hör,
2: hallå?
0: Varsågod, ja.
2: Bingo på 36.
0: Bingo.
2: QS,
0: ja.
2: QS 608.
0: 608.
2: Kitone Nordum.
0: Kitone.
2: 3, 12, 20, 24, 36, 38, 47, 53, 54, 61, 69, 70, 82, 86, 89.
0: Mm. Ja. Jo då, den ser ut för att vara helt riktig den. Så du fick det på 36 som hade 54 tracket där. Så vi ska lägga på 200 kronor här. Så då blir det väl för, det är 700 totalt här då.
2: Tack ska du ha.
0: Ja, allt gör den.
2: Ha den.
0: Ha den. Ja, där var vi färdiga med fjärde omgång. Och det är stilt på telefon. Så då tänker vi avsluta och tar oss en kort paus igen.
3: Radio Bardufoss. Nå kan du också få vitevaror på Jonsen Elektro. Kylskåp, frysboxar, komfyrer, tvättmaskiner, uppvaskmaskiner och småelektrisk. Så stick in oss på Jonsen Elektro i Bardufoss centrum så hjälper vi dig med att finna det du trenger till en extra god pris. Öppen till klockan 19, lördag till klockan 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Spel nummer 5 är klart. Vi träcker tal. 85. 8, 5. 41. 4, 1. 13. 1, 3. 28, 2, 8. 25, 2, 5. 37, 3, 7. 52, 5, 2.

0: frågande värre. Varsågod.
1: Jag var trippel på 75. Kontrollnummer är 14905.
0: 14905. Där har vi en trippel och hem som är vinnaren här.
1: Lilian Jensen.
0: Lilian.
1: 75 och 73 och 78.
0: Ja, den är riktig den. Gratulerar.
1: Okej. Okay.
0: Ja, hej. Hallå.
2: Ja, trippel, men var för sent.
0: Ja, du blev för sent dessvärre. Ja. Ja då. Okej, okay, ska vi se. Då är det kun ej racka igen och spela om här då. De tre sista tal, det var 90, 9 och 75. Då har vi nästa nummer. 76, 76. Elva, en. Trettiotre, tre. Fyrtiosex, fyra, sex. 39, 3, 9. 66, 6, 6. 51, 5, 1. 10, 1, 0. 37, 3, 7. 65, 6, 5. 3. Nummer 3. 86. 86. 47. 4, 7.

0: Varsågod.
1: Bingo på 86.
0: 86.
1: Ja.
0: Kontrollnummer som du har där.
1: 13185.
0: 185.
1: Ja, Birger Hammarström. 324 46 73 och 86.
0: Ja. Den är riktig den. Gratulerar med den, men det är fler som ringer här.
1: Ja, tack. Hej.
0: Ja, hej. Hallå, ja.
2: Jag var bingo på 86.
0: Du hade också en bingo på 86. Och vad är numret här?
2: 33018 Sigrun Gabriel.
0: 33018.
2: Ja.
0: Ja, Sigrun.
2: Ja.
0: Det är spelet tal.
2: 3 11 39 76 86.
0: Ja, den är också riktig. Gratulerar.
2: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Hej. Hej. Ja, då. Det var två enkla räcker det. Då är vi klar för att spela om två räcker. De tre sista tal, det var 3 86 och 47. Då har vi nästa nummer. 89. 89. 54. 54. 15. 15. 52, 5, 2, 36, 3, 6, 80, 8, 0. 25, 2, 5, 4, nummer 4, 53, 5, 3. 32, 3, 2, 27, 2, 7, 17, 1, 7, 68, 6, 8, 44, 4, 4.

0: Hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Bingo på 44, 33 0 27.
1: 33 0 27.
2: Ja.
1: Ja, kan någon det här?
2: Åsa Mossbergvik.
1: Åsa.
2: Ja. 3, 15, 27, 37, 44, 51, 65, 78, 86 och 90.
1: Ja, den är helt med den också. Men det är fler som ringer, så vi ser hur det går.
2: Ja,
1: det.
2: Hallå, ja. Grejt, hej.
1: Hallå, ja. Hallå, nej. Det blev lagt på där. Vi får se om de ringer upp igen, det gör de ju. Hallå.
3: Hejsan, bingo på 68.
1: Du hade på 30, ja, 68. Ja.
3: 33 075.
1: 33 075.
3: Ja. Tonje Prins.
1: Tonje Prins, ja.
3: Ja.
1: Grejt med deras tal.
3: 6, 17, 24, 33, 47, 54, 65, 68, 78, 85.
1: Ja. Då slår du ut to oss där då.
3: Ja.
1: Ja, greit.
3: Okej, tack, hej.
1: Hej. Ska vi se, då var vi färdiga med toräckern. Och Åse blev slått ut, ja. Då ska vi fortsätta på tre räcker. Vi har ett lyckotal, nummer 8, med oss i spelet ändå. Jag har läst upp 41 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 17, 68 och 44. Då är nästa tal ut 82. 82. Sex. 88, 88, 57, 57, 59, 59. 38, 38, 62, 62, 30, 3, 0. 29, 2, 9. 9. Och där var 50 track passert. Då har vi nästa nummer. 18, 1, 8. 43, 4, 3. 8. Nummer 8. 8. Ja, ingen tar i på den, men vi fortsätter. 49. 4. 9. 5. Nummer 5.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.